Kishia ka sen tu bishi he, kashan chiyo nung di ka ni tirin jang zu pyo gilin chasang nyi du shu sab yin. Namba chiyo ngan zu lirim sen na watir tu ji chi shu ju tang. San yi kya tu ngan zu lirim cha zu jik tang kama ngay to sen ro na shu ju tang chab chik gomba shu yin.